0: Wandang di Ponorogo.
1: Nggih, Bu Manik Manintan nggih. Monggo. Sampun siap Bu Manik?
0: Insyaallah.
1: Siap nggih,
0: dirantau. Nggih.
1: Insyaallah kula nggih mboten patek iso nyanyi. So.